kandi chivali ya community radio aye kukwana makamu nebiyaro radio ya mtu wa wansi aededo ya kukwana ajiulize na sogara nikio kia chimu kandi toka ikuro ikaroli msigazi nozoka krungi toyesika na mziko manyo mba brown karabu karabu omkwana chekukos.

0: kubira abali hamboto na mgrusi kwa garani hapo nkuganya nabi kandi era tukuja kubika atanyuma akanyongera ho njara nyambuzi waitu na wali harufu hanyuma mama yevali mkakita mama yevali kienzige mama yevaliza kiangu wali nyenkia buguwara mamsoke kachwa abasa kabuoya natayo chukora zese nikabuga mwini kilianjagi na narongo kilianjagi na mauda kuna mbara mkipe
1: ok
0: kalenu kialenga na umura mkipe
1: kalenu
0: umanyakati na koraba wani mananu nko kukuhuli wembera zindi mwenye na antaine na mani kalenu mbeza kananga nasigaza kuma siga wewe ndi kambi yami
1: kikiviona viremera hatu wabiru gira uvrugao sigarina kwa wayangu wa kutaisura wangu sigaze kuma figa viremere
0: awantu ya awantu nugira tinakangira hu
1: ee kwari kwari
0: iwe mpere zaka wakazuna
1: kari nyo kanga kanga kuwa ugumo gikume figa
0: maiki na iyo nyonki wande mei kukenda gabi zinavua ito ine kinka sabiti iwe mpaka ukaro
1: ya ya kulete kizu viro alo kia mnema ya kuta alo
2: alo
1: tata
2: Umuereza
1: msaba chama gani? Umuereza msaba chama
2: gani mezde muereza?
1: Mazima wako ze kugaruka tuaturi kukuronda munonga tu mazira kire kinturi hafe no kuisha yu kukusha ako wanyu mazima muereza. Wako ze kuhiriza muereza.
2: Mwene ya kanda msaba chama anje.
1: Bashiro tujende muereza.
2: Na mchini ya mandumosa marikuta kanuza kuyaga teni ama hereza na wala mchini ya chane hindi manichipe mawala kazi mkaga na mura mchini ya fure muna Uganda kabiriki mkwano guabaji amwena umuereza mchini ya chakusare ya chai mani sande kazi niri mwende mura mchini chama ganasi amona na danusiano na wili ya mu na wakami anje zazo chigioma ya wana sinamenye wira gaza na wanda mura mchini mutuwa anje amonu mwere za yose nda na wanda mura mchini nisandu gumudu weres
1: kale mkama wanje
2: umeareza tinagukunda ga
1: onya kulida bacha kabadima vona mkama wanje
2: na wakua kulea na wala mkisa
1: kale kale kale kale mwereza msawa chamba gana kwa kamilati alo wanji
3: wewale
1: kuliriza
3: mkuleke kukuise uvi mao
1: chikinya ura kani wamevalize niwe virese virukio mnembe ya antavukira kani ya gamba atinda achikora akira gompisa mubi
3: ego wama tunarubatire hao
1: mpora mpora hao kana atura achikora akibiona vila alema mbiona vila alema
3: nekamba teto
1: nekao
3: Habo kuiwa mkiara wa ivambi ya gume amu.
1: Ya gume.
3: Kani tulinawe kirokini. Deni kana mkiewa marongo. Nile mkia mkorokoto. Iya kabata kando anyumiru wa munu.
1: Okay.
3: Yampane kirabu.
1: Ese nankani.
3: Tumbu chimkula mukiza wabale kikaraga haledi.
1: Ya jamu ne birabe bi hati nyonchure ile.
3: Sa aron. Abacha kwa kwa kugabona kama nyo Joseph ni mura mukize.

kare. Atumuliso murungire katugena antekanze jokura mtuano rampura mpura. Tuateka uibareki. Aria kizibu kino msana kutabu hirwe kiki kulete mpindu. Kaindu kazi nzona habu waki zilizitika kandi zitakiraga kuwa nkabuli. Kandi bike bikusoma kwa bizere tereize. Kandi tuasorata kuwa nturane tuzimarao. Obutongera kwa wabu kubate kilo kino. Sipa kwa tututu hakiri. Bari tuwalia vana waita wakuija mbuhiri bomaizono.

0: Omgusi Manuel, Omgusi Bagonza Mkumbo, Omgusi Spirito Kirazi Mavari, Omgusi Valentini Kwebea Kirazi na yu kura mkize. Obuzina mundu baba manyine. Digira, atakula waya kugaya kugambire. Kare. Obdakika mgezira, atimisigera obdakika mkaka voka sabre kwa ni mbataisura. Aziro msanji mnana zero, mnana zero. Zero ina mukaga inege ya MTN. Runda ya zero msanju mnana msanju msanju ina muenda mukaga muenda mnanege ya MTN. Runda ya Airtel ya zero msanju tanu hiviri msanju hiviri mnana hiviri ikuminemu. Iba gama nuku nalima nalima arungia inuka. Mtikari na gonza nyakabu tagabuka na we. Na we kiredio tinyaro bati na yon paka nina gitaisura. Na gonza nyakabu tagabuka na we kire kio gabu kwa kiko sigara muka. Na we kitinja kuikara mpaka ndi kwa kusimbona kakwato umuli mwando uguni kaji ya kore eji indi. Hakaita imuka tukore lule na EZD Big James Love Doctor Hamuna lidia subara kazuiti. Mkwende chikamba kimu kionga fuisendi chilaba banda mkizo gende kuhungibu raena ngeende kubini uomanyire. Mkoko mtima gora kugambile chukuru ni kionga ambe. Kare, let's go. Alo.
1: Yes, we
0: yes, mkama wangu.
1: We bali munu kuba urayo no pereza no kero no mpika. Uno alisandi kuga mahamba kyangu wali. Mgende kurungi, kandu sige kurungi.
0: Karo na mkiza wa kyangu wali uba gambe mba gonza muno. Bako zoro, uku untu bako zoro, uku mlando wako mba zoro. Sishone kistumisa ko zoro, luku kozi wako zoro. Hello.
2: Hello, Wilson.
0: Tata.
2: Ati mpanda. Onda ngonda bya karango kataito sende ndazireta redi. Ati nkugamba. Abatwaire abandi bakatware ndangamuntu yange. Ati ngwenda bajirete emitwari kumero. Bajirete endanga mundu yomuhereza musaba wakajiba. Bato ngo barajireta nyewe mitwari kumero ho bajindetere.
0: Kare.
2: Ezisende bende kurunji.
0: Kare. Masu. Alo.
3: Hello.
0: Tata.
3: Nzesi ni kabuga no borata kasto umurimo gukozi.
0: Kare.
3: Ngo mwana nendanga muntu musabo
0: kwiza. Katumusabire ijya kuzoka. Allo.

0: Alo.
1: Tata.
0: Kale kale kale rukunde gume rukunde gume. Ati kuja kuba nimpingura hano dakika buno bisigaye akazina kano kale kawe nyikize yobu mukubagondeze kujya guze kiro cyanyenya kurunge ibiro byo kwezi 10 na kemo. Mujya guze kurunge no bisinge ani mwirinde kiro yerekiye bora. Akandi rukunde gume nko kumukagamba kwa ukana kuwerewo kimu. Tureke kwasa ntukubaza hamino tukukore no mbikoro ahona kubeyo. Ataba kwa ukana kuona na kamu kale kale. Kare kare amunyikize mbata isore dakika zibiri zonka mba Vincent Chiraba motente kanze bari kona kula kuruga saa mukaga paka saa zini 10 nemu akamba gonzo kusiba no bisinge mtaruga radio akatugira kene te kaniza ezimu

0: yonota nokor
1: Ewa iraoga na ito awende mpiri kiokururao kia wa gorokipa Nguwa saa kubatasa, waka kutera guna kakunya, waka kutera
0: Season is on, baite kilo wali mtera
1: Ya mtewe mwe mwe joroli, wachitunde, chika tutamaira
0: Buwa kukwata kata kuchoka kusimua
1: Ayemero ntiharobu hile wagamba wachitunde, uki abatasize
0: Muno Emirunde gutali gumwe
1: talebiri. So ati nikyo okurolera obumu nyonkuraga amikoro na munomuno ya NRM wegi. Nibagamba ego kubaza ebikutalibaniza tikiri kibi. Baitu banzo sime. Ebe bikozero. Niko hari burano musima na yongera mu gamane. Ati mberole tere bibi. Erunde bikyaremere. Ati yao sangore dompi mtimago gusemereirwe nabi yabitangira semereirwe. Nikiorua na imuka naga, evi tabarumio mutuwe, ndoho nkuija kubitereza.
0: Wechidi.
1: Baiti wabuli kumurura, ay.
0: Toina kiyoto yambi.
1: Hey, ero akiri tosima kora sayiwara vono uja kuteresi.
0: Kigaro kemu.
1: Awandi wagamba, sentizai tuzomu hiyo msoro.
0: Ata, I want to katurubatira kolasi.
1: Hey, agambile kutabikoro la mkora.
0: Ngwe miyake enu situine karungi ketutungire. Are you sure?
1: Aka kakoba karo. Iyo urata katungire mpaka aruwa banda wakuba.
0: Gamba ni hao. Busa huku hindura. Gamba mbaya ni mbaya.
1: Kana kia inakisimiru wa wakuba biyona. Bisoro utatuika uituwe na murundi ni gugumu.
0: True.
1: So na wakia oli wakuba idha gulimulimo rundi galimaka arawa gamba hawe biyakora bujunanizi wabu hati warata bikozera kutekeri zohara bikora no aroho olo waliyo obata kubikorera
0: bujunanizi wabu wetuweke
1: wenka
0: ati
1: so hivu wakuba wakia ino mgiso guo
0: guba kuleta yokimu bibiri bisatu
1: oba wakia kaguza skrufizi waitu tuwa kamazire yoba malenyo
0: Sima mukama.
1: Uwa mugisa nati ruga kitabu teza.
0: Majo sime. Abu kubaba ntu kubahimbira. Mako kusanga wako bali mukazi. Obujunani zibabuono weka.
1: Uli hali we.
0: Tuikiri.
1: Na basajja bali mnosero mukazi. Ali mugara. Uba takwefuera yewe naanda kuikara.
0: Na bandi ni bakora. Baitu esente za yo.
1: Otasa kuzirora.
0: Ata kusa kusiteka nomubani na berundi. Ebi ntu haka hala kuikara.
1: Ekei ya kuombeka. Kali kantu katoito na gamba. Niwe bana bao. Kani mwabaza ili hamu.
0: Na ankai. Kando bujunani zibe birubi ntubu sharinga. Hula kuata hanu na ukuata hali. Wenenyo wasajia batakuro kufamba. Faminizanyi mkwe ye taki.
1: Mbaba. Hina nabe nsonga zaabu.
0: Zira.
1: Birimu bintu binge bintu byamake bigumire.
0: Bigumire faini warundi nkomukazi mwatunga mbo kutayikira niza hati abano batwaliranize muki fizo wa imire yake. Warundi mukazi just akagumira ambe makomo kulinda bana.
1: Abukuba arombere okwikaga no sanga. Bakale mangana. So umusajja na agamba mpa abana bange. Nyonja kubarora nando mukazi na agamba tinkoraki.
0: Lekabo. Haro bana bakwikara hamu.
1: Kandi wana tutwalira. No specifying.
0: I am on this. A man aswero mukazi bakwikara hamu. But when it comes to fulfilling his responsibilities. Mukazi nwa himbire kwe. Leko nwa kubarugire yorunda bana bangi. That is a different case. But ona aloho to every day. Bulikiro. Mkazi nuwa kusero mwenye, nuwa kusere sabuni, nuwa kusera bulikimu fizi za bana, bajwa ireki, oroho.
1: Oroho. Ati abandi wabaine ebinde vya abatuwa ile mitima. Abamu, gebo wara giegi. Uwe bulika ile kona niya koraki, niya kutekerezi. So abandi wali mkukora, uore dake ile iranka, mubara kunyu. So to ino sindi. Akati yazifuna ukuba takukura.
0: Bakera gakora. Uiro mawe.
1: Azine.
0: Na abana zwe tunayanga bule mugamba kintu kiro cheye mikono munsa.
1: Yara atabuka kubi.
0: Ndi muri gumiti
1: wiyo. Ati wakutabuka na agamu kazi kumunyiga kurungi. Na abana baina kurugendera mu.
0: Ndiri ya heru wako.
1: Baitu ate omwana

0: Na kusisoni ya nkwa teta. E chiri mwacho wana chena kalimile biyo wana bika kuduma. Nyo sisone ntindo.
1: Baitu musingu za wakimu teka uzaga. Ito habari nya babikengere karatuke kwa tabaka. Tumba Farm Supply. Aba kusangiwa mhoro tauni kanso. Noruka mtakispark. Eruguru waho. Hamuhanda ugugenda mkatari.
0: Beineme bazi yoko mbala kweto kujuba. Ebi hingwa bianyu. Nkema hondi. Ebi chori. Ebi nyoba. Ebi takuri. Hamuhane biindebi hingwa nyamunyi.
1: Ni watunda nebi gimusa. Ebi yabulibika biyona. Ebi okuteka abirimu abiyawe. Okay, hamu kikoto muno. Ni batunda na bomba za kufuhiza. Hamna spare parts zazo. Kandi nanyo wende sisika ili. Muzirete bazibakanikire.
0: Aba Katumba Supply. Tibakangira ho. Baina no uhereza. Obo kwege sabalimi. Indi mayomulembe. Kana mukeza kurunji.
1: Kandi ya bei yapu. Ito abalimi. Tugieta nyabu nuzi. Habu kuba ni batunda kurungi. Omulimi no goboramu. Abalimi nyeke itu nye na bamuhoro. Kia mutunzi. Wikara. Mavira. Mpefu. Hamna kagadi yono kutuara hamu. Leka tuwe kuataba Katumba Farm Supply. Nibabu kaba ine bikoso bionde bitukwetaga. Ombuli mivwaitu kandi ya beye nungi. No yenda kumanya bikusinga haba Katumba Farm Supply. Batera 0 musanji musanji mukaga. Ana nemu. Abiri na itanu. Asatu na ina.
0: Dara nenu. Ea 0 musanji 0 mukaga. Nsanji na mnana. Chinana. Ikumenda yiviri.
2: Nekanji nda polisa garu hanga. Ogumushaka
1: kusini. Kijoni. Joni kikiko norubata wenko muhanda na ukungana. Kie chikuta wili.
2: Musheja. Ogumushisha tukaragana na muhe sente. Ngankore nyiji hamwena madilisa. Yavintu jamara jawera ha polisi. Nibugali kubireta. Tibiri nuku hikamu.
1: Aba kuombeka mutongera kubonabona abantu ba Rugasali, Burora, Kyakabadima, Kyangwali, Kanyabebe, Kyenzige, Buhumuliro na Kagadi yono kutwaliza hamu. Leka mbanjula ba Dubai Engineering and Metal Fabrication Center. Aba kusangi wa Rugasali mutawuni. Opposite Nekisai, Nekiapa kiabu kiloni kiegambira. Nibokie mpige zaibika biyono musaizi zona. Ama dirisa. Getsi ya zaibika biyona. Ezi kusraidinga na ezi takusraidinga. Nibakole bitabu biyokubia mahu. Inyo aba masomero. Aba mahoteli na abantu kinomu mwije mukolesa ibitabo ebirungi ni bakora balcons rolling sata nenye abakwende entebe mwije babakolere kandi kintu kikuru ni begesa na abana hamna abantu abakuru abakwenda kwega welding by nono bwezo bokuteka glass rundike ebirahuri mu madirisa omumpigi hamna ebindi ebitekwa mu glass
2: kandi banu ni bakwataza atenda amashomero amahoteli abamaka amaramizogona mubekwate babakorere nyijamwe na madirisa
1: iwa Tagiri. Batera 0 musanji mukaga itanu. Makumi ya satu. Nsanji unamuenda. Makumi ya abiri. Dara nenu.
2: 0 mshanju 0 emwe. Chinana ni ibiri. Atanu nemwe. Makumi ya abiri nishatu.
1: Aba Dubai Engineering and Metal Fabrication Center Rugasali.
2: Mwema le kuhere za buzima.
3: Aba nyankwere mainefumu. Eruku jangu wa mkuru wawe. Tekuta hamugongo. Obono wa manyisa. Mkuru wawe kwa kubatu unjire. Arumuguda. Tichukuma isanguiwa tuunjire. Mkuru wana asa kutunga, iwe ogume oliomoro. Kanda haruhondi jefumu, eriku jirango, otaka manye nguwa shumbire, ati ndio mzamarimi. Ata manyire ngu mpakasi, agama ntinindise zamarumi. Ataka mangu zanyinarimi, tize ne zanyinarumi. Mbwen hati, orijendoro undho, loro kubahabura, ngu entasia yamaka, niyontango. Umuninyo nabajeta entobo. Mbwen ni ngonza, entobo, yibi entasia, ya Uganda. Hati mujihindule entasha ya maka. Aba kwa maka kwa kubagaru kurungi. Gaini entasha nungi. Ibi ndi biyona ni biyoroba. Omuntu kwa kubaine sente omuka. Na gendo maduka. Na agula sukari. Abamu nubagula bia. Nubagula ebizugo. Murugandebe kwete ebizugo biyo mchara. Nubagula engoye. Enunje zomurembe. Ibi biyona ni bimuyamba. Uli abiguzire. Kande buri chini ichiba kugula haruho msoro. Na wicho government na yo ne gudahara. Niwe, njideka no gudahara.

kusane gabiri munana juni omwaka kuno erange miyango ja kugurwao sabiri ya sokumaza boriru naku eno ya wiki ya big fix C na talabika mukama mwagendo kukupanga okukuyunga wamuno kutusa wata tukanga ko mumasomo okuri

juni omu akakuno elange miliango jakukuruao saa bili ya sokumaza boni runaku hehehe eno ya wiki ya big fix C na talabika mukama mwageno kukupanga okukuyunga wamuno kutu sawota tukanga ko mumasomo okuri.

0: kore basi na ndahake na traini kandi iwa ino kunihira ngu olikorera haheru bairaba nikikweta agiso kujo kasomano katunga o certificate habu kuberi kuyamba oikire kuri no chapekie tera namba ze simu zinu na iwo gabane hamugisa guno gunya kuizire 0 musanju munana ibiri nsanju na munana kienda na ibiri nkaga na isatu rundi 0 musanju munana ina rusanju chikumi ya tanu na munana nene ya ofisi 0 musanju munana musanju abiri na musanju asa tulemu nsanju na itanu. It is time to rise and shine with Kagadi Skilling Center Foundation.
1: Management ya Mitiana Institute of Nursing and Midwifery ekweto kusaba kwa bobona aba mazilesini ya kana rundike ya mkaga
2: nuko mgenu msome certificate na diploma ombu nasi
1: certificate yenu ekumale miyake ebili nekichweka kani ni mkoli vigeso kuruga mnursing council iwanya kuitagiri kusoma o inakuwa wikile sciences okubara hamuno urujungu hatitukule tirikose mpiyake yebe ya lab attendant niko kebero musahi ijove wa mkisa obu niwa kubanisa kibo kusoma kosi yenu yebe ya lab attendant niko kebero musahi iwanya kuitagiri kukiro wija ready yenu tabala application form kandi ijuka abegi baitu mama ni baki amara nimetungiraho nemirimo
2: kwa intake ya January na February ukuhandika ngena
3: maso kesaji ni wakati mwingine mwafaka wa kusikiliza habari kwa lugha ya Kiswahili kutoka redio yako pendwa ya KKCR 91.7 FM.
4: Hii ni muhtasari wa habari. Wakulima wahimizwa kuanza kutekeleza matumizi ya upandikiaji bandia katika mashamba yao. Usaidizi huku jamii za Masindi zikipokea visima vya maji vinavyotumia nishati ya juu. Wilaya ya Katakwi auita walimu wakuu huku wimbi la migomo ushuruni likizua wasiwasi. Inasemeka kuwa mwanaume mmoja alishambuliwa kwa risasi Kenya katika maandamano idi ya kituo cha karantini cha Ebola cha Marekani. Ni saa 8 kamili za mchana. Leo ni siku ya Jumatano tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2026. Habari kwa lugha ya Kiswahili kutoka KKS Radio 91 Nukuta saba msomaji ni mimi Kareje sa kabali ya mwisachi. Habari kwa undani. Habari kutoka ulayani Kibale. Wakulima wametakiwa kuanza kutekeleza matumizi ya upandikizaji bandia katika mashamba yao iwapo wanataka kuongeza uzalishaji wa maziwa na nyama ya ng'ombe. Ujumbe huu umetolewa na Solomon Tumwesije wa ulaya Kibale ufugaji wa nyama ulipokuwa akizungumza na mwandishi wetu leo ofisini kwake uliopo mazao makuu ya ulaya ya Kibale halmashauri ya miji wa Kibale. Solomon anabainisha kuwa endapo wakulima wataamua kutumia uhimishaji huo kwa njia ya bandia utaongeza kulingana na idadi ya rita zinazorishwa wilayani humo na ubora wa nyama unayozalishwa nyama ya ng'ombe. Salomone anaongeza kuwa mbinu hii imeletwa na serikali kusaidia wakulima kwa kuwapandishia mifugo wao wa kienyeji, ingawa wanapendekeza mifugo hiyo ya kigeni, na alimwelezea mwandishi wetu kwa wilaya ya Kibale iko katika 10% wa wananchi wanayotumia upandikizaji bandia. Hata hivyo alitoa wito kwa wananchi kufika wilayani hapo kwa ajili ya kupata mwongozo wa naman ya kutumia kwa sababu mafundi wako tayari kuwasaidia wakulima. Hii ni habari kutoka wilayani Masindi. Wakazi wa jamii kadhaa katika tarafa ya Kat, manispaa ya Masindi, wamepata ufueni kuwa ya upatikanaji wa maji safi na salama kufuatia kuzinduliwa kwa visima vine vya kina kirefu vinavyotumia nishati ya juu. Visima hivyo vilivyo chimbwa na kituo cha Kiislam cha elimu na utafiti ICEFE vilivyo kabidhwa rasimu kwa jamii zilizofunikiwa siku ya Jumanne wakati wa hafla iliyofanyika katika majengo ya shirika la uwezeshaji ya maendeleo ya haki za mito CEDO katika kiini cha Kijula Kusini. Vifaa hivyo vya maji vimeanzishwa katika misikiti wa Kihande, shule ya msingi Kihande Islamic shule ya Zamzam iliyopo Kilasa na kituo cha mafunzo ya biashara ya kilimo cha CEDO cha Masindi. Akizungumza wakati wa hafla ya kukabidhi vifaa hivyo katika kituo cha mafunzo ya biashara ya kilimo cha CEDO, meya wa manispaa ya Masindi Joshua Amanyilea aliyopongeza ICFEL na CEDO kwa kukabiliana na tatizo la maji katika manispaa hiyo kupitia mpango huu. Amanyire alibainisha kuwa mamlaka za mijini zimewekewa vikwazo na kanuni zilizopo za kujenga visima vya maji na visima katika maeneo ya manispaa. Alisema ushirikiano na mashirika ya maendeleo ni muhimu katika kusaidia wakazi kupata maji salama na kupunguza matatizo ya maji katika jamii. Uthman Sekakozi, afisa maji wa ICFEL, alisema uchimbaji na upanuzi wa visima vya maji ni moja wa programu muhimu za shirika hilo zinazolenga kuboresha upatikanaji wa maji salama. Alielezea kuwa kila visima vine vinavyotumiwa nishati ya juu vinagharimu kati ya shilingi milioni 50 na milioni 30 kujengwa, na kuwataka walengwa kuvitumia na kuvitunza kwa uwajibikaji. Sasa hii ni habari kutoka wilayani Katakwi. Wilaya ya Katakwi ya waita walimu wakuu, huku wimbi la migomo shuleni likizua wasiwasi. Viongozi wa wilaya ya Katakwi vimejitokeza kushughulikia uongezeko la migomo ya wanafunzi katika shule za sekondari kufuatia machafuko yaliyotokea hivi karibuni kati shule ya sekondari ya wasichana ya Prisika na shule ya sekondari ya Katakwi. Migomo hiyo iliyotokea mwezi wa 6 tarehe 6 ilisababishwa vyumba vya madarasa, mabweni, vitalu vya utal, kamera za CCTV na mali nyingine za shule kuharibiwa. Gharama ya uharibifu bado haijaanzishwa. Mwenyekiti wa LC5 wa wilaya Geoffrey Omor anasema mamlaka ya wilaya itakutana na walimu wakuu wote wa shule za sekondari leo ili kujadili sababu za machafuko na kutafuta suluhu za kudumu. Matokeo ya awali yanaonyesha kutotolewana kati ya wanafunzi na walimu, ikiwa ni pamoja na wasiwasi juu ya chakula na ustawi wa wanafunzi. Omolo anasema shule kadhaa ikiwemo Katakwi Technical School hivi karibuni zimekumbwa na migomo na kuomba uingiliaji kati wa haraka ili kurejesha nidhamu na masomo ya kawaida. Wakati huu huu, wanafunzi kadhaa wamekamatwa kuhusiana na machafuko hayo, huko uchunguzi kuhusu matukio hayo ukiendelea. Habari kutoka wilayani Ruchiga. Wananchi wa Dekore waliotolekezwa mradi wa barabara ya Kantari Lushechela Nyalubisi Butambi. Wakazi wa parokia Kitanga kata ya Kishambia wilaya ya Ruchiga wameziomba mamlaka za wilaya kuhusu ucheleweshaji wa ujenzi wa barabara ya Kantari Lushechela Nyalubisi. Wakazi hao wanasema ubofu hao wa barabara hiyo unaendelea kukwamisha upatikanaji wa huduma za afya, elimu na masoko, huko baadhi ya wagonjwa wakiripotiwa kuwa bado wanabebwa kwenye vituo vya afya kwa machela. Mwenyekiti wa LC31 Justice Truomwe anasema wakulima wanatatizika kusafirisha mazao, huku wanafunzi wakitembea umbali mrefu kwenda shule. Viongozi wa eneo hilo wameitaka wilaya hiyo kuharakisha kazi hiyo. Hata hivyo, mwandishi wa wilaya hiyo Degracious Mutabazi anasema mradi huo wenye thamani ya shilingi bilioni 1.06 ulibuniwa kwa umbali wa kilomita 3 tu za barabara na daraja, na kwamba kazi zote za kandarasi zilikamilika. Anasema viongozi wa wilaya wataishirikisha mamlaka kusika kuhusu

0: iliyofanyika over Butogota Trinity College Brimotor Fire. Jeshi la polisi mikoani Kigezi linamshikilia mwanafunzi wa kidato cha 4 kwa tuhuma za kuchoma moto bweni la wavulana katika chuo cha Butogota Trinity kiliopo wilayani Kanungu. Mtuhumiwa huu aliyefahamika kwa jina la John Elisha anashikiliwa katika kituo cha polisi Butogota huko uchunguzi ukiendelea. Kwa mujibu wa msemaji wa jeshi la polisi mkoani humo, Nelson Tomusime, awali mwanafunzi huu alisimamishwa kazi kwa utovu wa nidhamu. Anadaiwa alirudi shuleni kunyemelea Jumatatu jioni kabla ya moto kuzuka katika bweni la wavulana mwendo wa saa 3 alasiri. Moto huu ulitekeleza madogoro, nguo, vitabu na mali nyingi za wanafunzi, ingawa hakuna marejeo wala vifo vilivyoripotiwa. Tumushime anasema uchunguzi unaendelea na amewataka wasimamizi wa shule kufuatilia kwa karibu wanafunzi waliokatishwa masomo ili kuzuia kuingia katika maeneo ya shule bila kibali. Msikilizaji, sasa hii ni habari kutoka kwenye eneo la kimataifa. Mwandamanaji mmoja amepigwa risasi wakati wa maandamano katika miji wa Nanyuki nchini Kenya kupinga ujenzi wa kituo cha karantini cha Ebola kwa raia wa Amerikan. Walioshuhudia wamewaambia waandishi wa habari. Kiongozi wa waandamanaji iliyoambia shirika la habari la Reuters kwamba polisi walimpiga risasi mwandamanaji huu. Polisi bado hawajaitoa maoni yao. Makundi ya waandamanaji waliokuwa wakipeperusha bendera za Kenya wakiwa wamebeba mabango na kushirikia jeneza liliyoandikwa neno Ebola ubavuni wamekuwa wakitaka mpango wa Marekani wa kujenga kituo hicho cha afya katika kambi ya kijeshi iliyo karibu ubutalishwe. Polisi walikuwa wamerushwa mabomu ya machozi kujunza maandamano hayo. Msikilizaji wa KKS Radio, sasa hii ni kumbusho la hadithi kuu. Wakulima wahimizwa kuanza kutekeleza matumizi ya upandaji bandia katika mashamba yao. Usaidizi huku jamii za Masindi zikipokea vizima vya maji vinavyotumiwa nishati ya jua. Wilaya ya Katakwi awaita walimu wakuu huku wimbi la migomo shuleni likizuia wasiwasi. Inasemekana kuwa mwanamume mmoja aliyeshambulia kwa risasi Kenya katika maandamano hii ya kituo cha karantini cha Ebola cha Marekani.
1: Na hiyo ndio imekuwa mwisho wa taarifa yetu kwa lugha ya Kiswahili kutoka KKS FM 91.7. Tuzidi kusikiliza habari zijazo.
2: Chenane mata kanyo za mshanji fama hawe tunguka ya makanebya utakaruga utakaruga utakaruga
3: Brijo bane sama no kumanya amakuru agafo mwihanga hamwe na heri hanga
4: ranging from social, economic, political and cultural affairs.
3: No urchiriza akashanshoreche around the world,
5: around the world.
3: Taika na shamu nana ukusashamu na zihangu kwego kubanza ukusoro gatano hari cyane nemwe akitoze mushanje fama abantu nguka yamakanibyaro.

0: Ok.
1: Nkuja
0: kuleta ndeta katono katono na ikansonga. Mba imande itako ubumu. Ego. Jafazali katono katono na yenga kansonga. Jeviachi domora. Radio. Wanji. Okay. By the way, sakubo lioko no gamba ti manyaba akasana katu. Genda mgena mtauni ya kagadi ogene mwaboki ndere yao. Iwe biyo kunywa ikara na biyo. Ebi kufuka. Bukubano inda kinu kateza nkonge. Ah, biro. Aboki ndere yao mtakisipaka ya kagadi yao. Kuna mkiza aboki omuagizi wa aseno. Ila aboki ya watu walire chikupunka bantaro. Aboki bora kansanga ziri muziwe zire. Aboki nja kuguro onyo abu okuba bambi. Aseno tubeta bafuna adula. Aboki ndereya. Msaija wa aseno. Nyenke World Cup aboki. Otatega redi yendi nendi kagadi Chivali Community Radio World Cup Live. Runakuru wanja. So naboki wakubano vanyaba kakugambo jumbire kunywa kusinga kulia. Gena mtakisipake ya kagadi. Ohabuzo msaija ogubeta aboki ndereya. Evyo kunywa vanavyo vike. Manyo kagenda kakivoga ya kugamba jumbira kunywa kusinga kulia. Iwe genda mgena mwaboki indereya. Binu kateza nkonge, kateza njoki. Atura yone vyo kunywa vyo express. Gaba maizi gechiko pao no gino ote kia chiavibiri kiawe. No na gamba. Aboki nkura mkize. Naboli na wabarabaro wagambe niwe mnyuanu wange bitu. Tima nyire baitu aro bitu mukatarao. Mpora mpora atulirize. So na kwekyo nitutambura mpora mpora munteka nzenu. Inywe na bakuru ga miri metali emu ne mu mbaramukize. Mwebale munonga mwebale munonga mwebale munonga mwebale munonga. Mwebale munonga mwebale munonga mwebale munonga. Radio.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Webale kuleza kulabisa Jofure.
0: Na iwe wale kubo hulirize.
2: Ono valize ona Dr. Ravo David Chuchura Akasos.
0: Dr. Ravo Gambo ota.
2: Ndiyo tingina nsonga yona no mbuire keke siara.
0: Webale kubo tumbuire.
2: Atina nyongu tangirire webale kuija nyina masanyuga amani. Ndo hanu na hatimano wakazi mukaka tukulirize.
0: Ego.
2: Ati turoho kwenda kubaramuki aho.
0: Baramuki yao?
2: Ndekereo Chibonga Sikari. Na Dr. Hardiman Kitembo wakazi mukaga na mori ni Kilianjagi na mama Evasi na Christine na Mauda.
0: Ego.
2: Aroise Ntonyo Webeno nao Kabamba Primary School. Hardiman nguna akuramukeo.
0: Hardiman.
2: Hello.
0: Agamba ata.
2: Agamba kurungi.
0: Esebo.
2: Ni nyowe abakazi baingi.
0: Baitu nankai kiroki mungu jia kuija yoko mkukoleo programu oikaliza baingi no sanga to ine nomu.
2: Murwanga nyeyi mkutangiro jebo liendandi kuhaho omo gende na uwe.
0: Baitu nyoru te gendu ine nanya kani huo mkali.
2: Ati kandi oyesirenti yomkazi yoramwe tansaho yerichori.
0: Mtinja kumuetuwe kawama.
2: Ato ija kumuetuweka. amazima boli ijo mkazi ingo boli bano yendandi kuhoge ende nawe.
0: Esebo.
2: Kasata ya talibi tiyosinti yobansa huyerichori.
0: Ego.
2: Okay. Ati na weki onda mkize haba mpulirizi vona. Aba manire wa wakazi mkaga.
0: Walai walai. Nyo wa wakazi nkaveganyira bokuba bipingi zikamaramu amani man.
2: Hey.

0: Oke, okay, muliza wetu mnungi wa kaga dichiba alikomite radio, e radio ya mkurakura na ya makamu nevyaru. Zidi asatu na musanju, musanju yetu ili ya ikumi, anemu, webali kuboli yono kulirizaga radio yeno vtuosa, bulidakika, bulisaha. Alaba inangama ya gamba baitu, omusana gunu gukwaka bagutumiro bakirihona. Katati sizoni yekawa, sizoni wekuba ya hoire. Omusana gwine kuba ni gwakira kimu
1: Hello?
0: Wanji
1: wabale jo pente kaniza
0: na iwe wabale kuba ulirize
1: ego
0: hey
1: besi ni yeyo mali vibe vibe ni yeyo
0: ni non
1: ono Vicente kamu yanga kutemuzi mawali
0: Vicente oliote
1: kuba wale obuzire
0: ndo
1: wale kiora
0: mpora mpora
1: ati mpoko kutero vizina wawo vugenda mpora mpora ovu Atani huse neule tila kazi na baketa Afrika Mamera. Obo kama ni akazi na kujofu?
0: Afrika Mamera?
1: Akazi na kwa Afrika, yanga mimi, Afrika. Akazi na kukenda muno jofu. Kutubula kakarula mjio mavya umo akilo kakantele. Ramo dakika nkaibili voju.
0: Taito yako.
1: Akwanu taito yako nkasembe kugiro ya kabelo Afrika ni Mamera.
0: Ego.
1: Chonka ti manyiro kusura nkoko yi wasomere kwenye kirahu ito kusura mbiyo momo kafu na magezi. Kwa ndo, kwa ndo uliriza munu keke siyara kazi na kusingo kutela. Uzine vombu ya ndamune.
0: Ego.
1: Ndamizo okay. Kusima Matia, Kiyuya, Master Sema Tevisa, ya Gisaprisa, Simavara, namute ireho.
0: Okay.
1: Evale munu.
0: Kale. Okay. Okay. Okay. Hello.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Kwa kusimbo karora no mkaogo magwede man.
0: Magwede man yo gambo ta.
2: Ndi mwere tibina vizuru ndi.
0: Okay.
2: Ego. Gonza katana katuli kubi nyuka nkaeza anu nikarire nkumoka.
0: Okumoka?
2: Ndindigezo kani kumoka Ego
0: Webale kumoka
2: Mpora mpora nyo kumoka kandi chari wondi hara unanyuna lwenye kwano umoka
0: Baitu Tokaboi nabate hile hile ndanga muntu wao Okay. Hello
3: Hello Joseph
0: Wanji Naiwa wale kubwa hulirize
3: Ono bole kwa roma wale
0: Ego
3: Kacho mpulirize
0: Mpora mpora
3: Kwa mkizara huliriza wole
0: Ego
3: Kumweza kanuanda kiyangu wale
0: Ie
3: Aisha angu mama masinguza Mujara nyambuzi
0: Ie
3: Mileo mkita zana ili yafuela kubwa
0: Ara Hello Hello
4: Hello.
0: Wanji.
4: Ono silguwade nesikuruma wani.
0: Ego.
4: Wale mpwerezi.
0: Na iwa wale kubo hulirize.
4: Oo, tukuzirewe na kuzinu.
0: Mbaire, njine hande baitu ndo hati.
4: Watuwa tuizirewe utajia kunyimila na gawiki. Kuhulirize ya mkago kachamura.
0: Mpora, mpora. Okay. Ndo. Hello.
5: Hello.
0: Wanji.
5: Obedi sikasiki.
0: Ogambo uta obedi.
5: Ndoku rungi.
0: Ego.
5: Ati ndamuchi ya wanti mkawasati. Ya soke ndo mkazi wanga hanu. Ya simeli za besi. Tata na mama na mbara mkize. Basiga Joseph mnyamura mucha. Joseph ni kabuga mbara mkize. Adima ni kitemba. Na iyo nkura mkize.
0: Webali.
5: Na yataka wa sugi wewe.
0: Okay.
5: Ata kazina naomba kweli?
0: Kazina ki?
5: Zina kiliza.
0: Okay.
5: Bari.
0: Kali, obuzina nyine aka kato Joseph Chomnembe kulika baby. Nyino wafazali katono kansonga sibi ya chidomora. Adena Afrika Mamela. Okay. Okay. Kali. Kali. Kali. Kali. Kali. Kali. Kali. Kali. Kali. Kali.

0: ogenda mwa birungu matia amna kusima matia muno mkuru ya kusima matia kabamba genda mwa byekwaso amabale genda mwa rahana amna ratib bugwara genda mwa edi kirianga genda omwa janat ekyo kunya kino bakisokingira kandi omubwingi muno muno abanyakuli omukikaru kya katikenje genda mwa godfrey muzizi genda mwa paul muhoro genda mwa kakuru kafudu ekyo kunya kino kiroho kiaterekera gena mwa aseno mkura aseno kiaterekera aho ekyo kunya kina wakine kano mwingi nyamiti aho magena muhoru gena mwa byamukama ekyo kunya kino akuja kuba nachikwereza omubwingi mkura no budakika kutwara kagwireyo kandi kigani kimanya nti aheru uko tuina yabahuliza wito barungi kandi urunda ine kikaguzo oba ine kisembo oba kwenda kusima kusaba obudakika ngo butaita buno usigayireyo uwerezo muliza nyakula heru uko tuwole kwa ntumalize nteka nizeni
1: ok wabra mnonga umukuru Gerard Kirungi rabasi muzite za radio tuwase okwata gana ojirichi wabuza yu nchi kuenda kumanya aha zero mshanju mnana mshanju shanju nina chenda na mukaga chenda na mnana na zero mshanju itanu ibiri mshanju ibiri mnana ibiri ikumi nemwe obase kurabira aho nyupwe tulebe okutuwa ganiramu hello
2: hello
1: Wanji?
2: Wanji, kwa nukutu ni jamu, makutu kwa kutu mwa.
1: Oha?
2: Haa, wala andu kwa nukutu mwanya.
1: Ate rai?
2: Kwa kutu mwa. Kwa kutu mwa, kwa kutu mwa, ya kanta kwa nukutu ni kwa kutu mwa. Kwa kutu mwa, kwa kutu mwa, kwa kutu mwa, kwa kutu mwa, kwa kutu mwa.
1: Oke.
2: Kwa kutu mwa, kwa kutu mwa, kwa kutu mwa, kwa kutu mwa.
1: Chakabadima ngoweza tibu kaichile yo
0: So
1: maybe bagambiri na hiba na mshanga
0: mkuru wa kiakabadima gambiri kanuziri kiyo maisa aina nambiri ya kanyuire baitu ya hika kiakabadima ya sanga katali hata mkuru wa kiakabadima mkuja kuhereza ya namba yitu ya simu ni kuwa wakuba imoto kwa zaiti sigenda kubamu weekend munu so mkuja kuhereza ya namba zaiti ya simu ni kuwa nyenkia wabaki ya mkaga obaki asanono rakatongiro bwi otuterere okusobora kutera nyinki akara obamisana rundikyo wiri warabigoro bagyao
1: okay.
0: Abakini ngamanti otero wiro obo nibwe motoka zikozirimo abana ni barubata
1: okay.
0: Niko bangwirwewe
1: kale okay tulinzira bandi abamebora bagambira
0: so enamba namba yogenda kuba no rabaho
1: katulego hello
0: Enamba yogenda kuba no rabaho akuja kuterera 0 musanyu musanju 0 musanju 5 28 mukaga m mta Airtel 0 musanju 0 musanju 34 39 22
1: okay
3: hello
1: ebare
3: program
1: yego
3: ona bareza mabaza
1: bareza mabaza tererenka
3: Chamsango kipemba na hawa ni mkaguzo ogu kumina akasua kazi wakatari kanuna kumina kata chamsango kipariki tukienda
1: mweza kireza
3: ee chamsango ya
1: kipemba kipemba
3: ee
1: ke
3: yes garo mreza mbabazi chamsango kipemba
1: mreza mbabazi kipemba
0: kipa
1: kine
0: gambira kitemba tikali muhereza mbabazi nayo still kuja kubani kuhereza baitu kitemba ako kunywa kanu kaliyo iroho kan kuserula hanu kitemba muoha baitu kwa ako kunywa ako kitembo kwa kaliyo aha muhereza kitebo raboli kitemba aho genu omukuru Lawrence omukuru Erasto omukuru Gadi hamuno omukuru Julius kitembao abantu bantu bona ako kunywa kandi bakayine rundiki naiwe okusobora kula basimu zaitu okay
1: hello wanji hello okay zero misho
0: okay so amba inkyagamba iyo muhereza kitemba kwa kunywa kanu karoho mkuru Lawrence kwa kunywa kaine mkuru Gadi kwa kunywa karoho Erasto hamu na Julius bona bali kitemba atheni bokona itaka mukamu gendo mbuli duka yona kuja kubana ukatunga arundiki okusobora kulaba simu zaitu ezo mungaro okusobora kusanga runo ina kusubura obo ine yo muntu akwenda kufoka musubuzi nkaba ba kusomeere kuja kubana ukolesea simu ya 0 msanju msanju 0 msanju 5 28 mukaga emu na 0 msanju 0 msanju isatu ina isatu muenda ibiri ibiri esimu zinu kikuba kirungi singo teraho hagati ya saha nkaibiri za nyinchakara na saha nkaikumi na ibiri za ruwebagi habakini ngamba wiro na muno muno bwo kubano itago buhereza bwo kyokunya kintu obo nibo bwire motoka zikusobora kubani zirubata so nikimanyisa nti bwo kutere simu hagati yo bwiro okwija kubano tunge kyokunya kintu ombwiro kusingai kuba butaito habakuwa motoka already zikuwa ziri mu nizigenda arunikini zirubata so nkusaba masomere namba zino murundi gukusemba yo niko tusobole kuwa tukwatagana manyo singwire yusembo okwenda kufoka agenti oli agenti kyokunya kintu kikoireho runiki oli munywe kyokunya kintu ogenzere mukiaro kyawe na mbere urundi ogeze kubunga obogira omwanya nyini wasange kyaro kintu kitalimu kyokunya kintu okuja kwekonyeza esimu ya 0 musanju musanju 0 musanju 5 28 mukaga m 0770752861 na 0 msanju 0 msanju isatu ina isatu muenda ibiri ibiri kuja kubantu kuatagana obo no yekonyeza ekyo kunye kino kiaka 0 olinyineka olinyina bwenge olimuno sirumuko mukaba iraba unka duka wetungira kwa kunya kanu osobole genda okasende kereze ekya rubaga kiao abo ntekaniza kino kino mkusaba tujikangisa hanu tuitane uruna kurundi kamba gondeze okurana obusenga
1: okay webara mnonga antekaniza kurugamba cyo kunywa echaka zero yagarukira hanuya tunentekanize zinde ziri kujamisha aho kuma aha radio ninyowe ateireho muhabuze
4: iwe mushao ako kunywa kanika kukarabobera jaha mu miro
5: ico kunywa cyo nika zero kombucha drink hamwe na dawa kombucha
6: akende kigira akoko kigira nene nimuka